0: U Peroju Maestro, ali najviše slušamo Ispod Košćele kod Sava.
1: Kratka najava prekida opskrbe električnom energijom. Dio naselja Smiljavac oko kućnih broja 25 do 44 u Ližnjanu od 8.30 do 10. Nešto kraće, Mihovilovića ulica kućni broj 31 do 37 neparni u Puli od 8.30 do 9. I od 9 do 14 dio naselja Peroj oko kućnog broja 495 kroz A i 459 kroz A.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

ranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.